Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000,

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

En person alvorlig skadet I en trafikkulykke I Oslo I ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel I Bygdøy Allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik I forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann I tingretten dømt til fengsel I 90 dager etter dødsulykken på E10 I Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre I 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge I varetekt at straffen ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter varetektsfengslet siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen I togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

som tapt en kamp ingen av oss så. Se dem som ba om hjelp, men som fikk avslag for problemet.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. Denne veka I Over en åpen bibel skal vi snakke litt om hva en disippel, og hvordan ser et disippelliv ut. Dette har vi helt sikkert ulike tanker om. Men helt enkelt så handler det rett og slett om en invitasjon fra Gud til å få lov å leve et liv sammen med han, og få lov å ta del I det han holder på med, I og gjennom oss. Noen sitter kanskje med litt dårlige assosiasjoner til dette ordet, disippel. Kanskje det handler om krav. Men så jo ikke dette her krav, men en invitasjon fra Gud til noe som svært meningsfullt, noe som spennende, og et liv der vi får lov å ha han som elsker oss som Herre. Denne sommeren har vært tørr I Norge, og en del av oss har lært at brønner kan gå tomme. Vi kan spare på vattnet, vi kan grave djupere brønner, og vi kan jobbe for å øke tilførselen. Og da får vi erfare at vatten det avgjørende for liv. Det avgjørende for dette livet som kan være med å gi oss mening og håp I hverdagen. I dag skal vi se på noen vers som står I profeten Jeremia. Jeremia han levde ca. 600 år før Kristus, og han var en profet som stort sett gikk rett på sak. Og folket, de likte ikke så veldig godt det han sa. Sånn som I dag, så ville de gjerne gjøre det de selv ville. I Jeremia 2,13 så taler Gud gjennom Jeremia og sier «For to vonde ting har folket mitt gjort. De har gått bort fra meg, kjelda med levende vatten, og hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten.» Dette talt I en sammenheng der Israels folke har falt ifra Gud. De har gått bort fra Gud. Og så setter Gud disse to tingene opp mot hverandre. Disse to tingene som folket har gjort som vondt. Det ene å forlate. Og så har de valgt noe annet I stedet for. Og når vi ser tilbake på det, så ser vi at dette et utrolig dårlig valg. Men jeg lurer på om kanskje vi gjør litt av det samme. For hva disse to vonde tingene som Gud peker på her? Jo, det gått bort fra meg, kjelda med levende vatten, sier Gud. Sånn beskriver han seg selv. Dette å gå bort fra Gud, det kan være et val som gjør det bevisst eller ubevisst. Og så bruker Gud ordet kjelda om seg selv. Det et fantastisk ord, veldig annerledes enn en brønn. En kjelda, den velger jo fram av seg selv. Rett fra grunnvattnet. Du trenger ikke gjøre noe som helst for å drikke av en kjelda. Og så det noe spennende med dette vattnet. Det levende, står det. Og Gud, han fremleis den samme kjelda. Og vi trenger ikke prestere for å kunne komme til han. Men hva det folket har gjort I stedet for? Jo, det står at de har hogget seg brønner, sprukne brønner, som ikke held vatten. Altså, hogge en brønn, det ganske tungt arbeid. Og slik som jeg har forstått, så var det ofte hard leire I Israel også, så de måtte komme seg gjennom. Et annet ord for denne brønnen som det kunne oversett med var cisterne. Og hvis det sprokne, så helder de jo ikke på vatten heller. Det renner ut igjen. Så det noe du stadig må jobbe for å holde ved like. Men hva så disse brønnene I livet vårt? Jo, jeg tror det det som jeg tror gir oss liv og trygghet. Det kan være intellektet vårt, det kan være materielle ting, penger, karriere, det kan være en kjæreste. Det kan være andre sine meninger, at det det som med og gir oss mening. Det kan være prestasjoner, utseende, makt, innflytelse, og så videre, og så videre. Men hva det med alle disse tingene? Jo, vi må jobbe hardt for å holde det vi liker. Og en annen ting at det kan bli borte på et sekund. Og så vil det alltid være noe mer å jage etter. Men så det Gud som I stedet inviterer oss I dag. Han inviterer oss til å tenke igjennom, hvor søker jeg liv og mening? Og så sier han, kom til meg, kjelda med levende vatten. Kanskje noen tenker på et annet plass I Bibelen, der Jesus sier noe av det samme. En kvinne ved brønnen som Jesus møtte I Johannes 4. Hun hadde rotet til livet sitt. Og så sier Jesus til henne, om du hade känt Guds gave. Om du hade alltså rätt sett bara känt och visst till vad det Gud önskar ge dig. Och visst du hade visst vem det är som ber dig om dricka. Rätt sett bara visst vem som står framför dig. Så hade du be han och han hade givet dig levande vatten. Jesus önskar ge oss levande vatten. Han önskar ge oss liv och hopp. Något som vi inte tänker jobba för, men som ger oss det som är träng och ger oss trygghet. Akkurat det samma bilde blir också brukt i Uppenbaringsboken kapitel 21 om livsens vatten som ska vara i den nya Jerusalem. Så invitationen idag är att gå först till Gud och dricka av källan med levande vatten. Det blir som friskt fjällvatten som ger ny kraft och styrka. Och det och mycket mer vill Gud ge oss när vi kommer till han. Gud välsigne dig.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Hei, mitt navn Olav Humlebrekke, og jeg jobber til daglig I Navigatørene. I dag vil jeg starte med et sitat, som heter Wisdom is knowledge applied to life. Wisdom is knowledge applied to life. På norsk blir det noe sånt som at visdom kunnskap som blir anvendt I livet. Visdom altså kunnskap som blir anvendt I livet. Og det gjelder disippellivet vårt også. Så lenge troen vår, kunnskapen vår om Gud bare kunnskap, så blir ikke det så mye liv. Men når det får lov å bli anvendt og omsett til praksis, noe som leve I, leve på og leve av, da blir det til liv, og så skaper det liv. I går så snakket vi om forskjellen på en kjelde og en brønn. En kjelde, den veller fram. Mens en brønn, den må både gravast og holdast ved like, og ofte så leker han også. Og Gud, han ønsker å være en kjelde for oss, en kjelde med vatten som levende. Men ofte så bygger vi heller våre egne brønner, som liksom skal gi oss liv, håp og trygghet. I dag skal vi se litt på noe som Jesus sa I Johannes 15, som utfordrer oss på et liv I og med han. Det interessante at dette står og det siste Jesus sa kvelden før korsfestingen. Kanskje han sa det på veg ut til Getsemane. Og hva var det Jesus snakket om, og hva var det som var så viktig for han å få sagt da? Og hva betyr dette inn I våre liv I dag? Det en historie om et vintre, der Jesus treet, og vi skal få lov å være greinene, og være en del av dette treet. Det en invitasjon fra Jesus til å bli I han, og være I han, og bli verande I han, både I tid, og I stad, og tilstand, rett og slett med hele deg. I vers 4 sier Jesus, «Vær I meg, så jeg I dykk.» Et fantastisk løfte, der vi blir invitert til å være I Jesus, og så vil han være I oss. Men hvordan ser dette her ut da? Hvordan kan vi være I Jesus? En som jeg kjenner sa på engelsk, make your home in me. Det der betyr, gir meg til din heim. Gir meg til den heimen der du finner kvile, der du finner trygghet, der du kan være 100% deg selv. Det der Jesus inviterer oss til. Til å være I hans kjærlek. Og så sier han litt senere I samme kapittel, jeg kaller dykk venner. Du kallet Jesu venn, og du utvalgt, og du invitert til å finne din heim, din trygghet og din styrke I Jesus. I den relasjonen med han, der Guds ord, der sanninga, der nåden, der det at vi får lov å bli tilgitt, og får lov å oppleve et vennskap, får lov å være kjernen. Og jeg tror det viktigste I et disippelliv, om vi skal leve et liv som disipler, en læresvein på nynorsk, en som lærer av sin mester, det jo relasjon med Jesus. Utan at den lever, så blir det som ei sa til meg, Olav, jeg feiker kristenlivet. Det ikke strøm I stikkontakten lenger. Jeg vet ikke hvor du men det finnes strøm I stikkontakten. Jesus ønsker at vi skal være I han, være påkoblet han. En relasjon der han kraftkjelda. Det en tilkobling som jeg trenger hver dag. Akkurat sånn som mobilen trenger lading, så trenger jeg være koblet på Jesus. Og så skjer dette gjennom en overgivelse, en tillit til Jesus, som en som har gode gaver han vil gi oss. Som en som kan være herre I livet vårt. Ha en tillit til han som elsker meg, som større og som vet bedre enn jeg. Jesus sier selv at ingen har større kjærlek enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og det var nettopp det han gjorde. Han ga livet sitt for oss. Og det å ha han som herre, som har gitt livet sitt for meg, hva mer trenger jeg? Av bevis for at han vil meg det beste. Og det å få lov å bli I han, ikke det et fantastisk privilegium? Og så skjer dette her, kan vi lese I Johannes 15, blant annet gjennom bønn. Det en av de måtene der vi får lov å bli I han, og la han få lov å møte oss. Det kan vi lese I vers 7. Vi kan også lese om hvordan orda viktige. Guds ord viktig. Når Guds ord får lov å bli verande I oss, og får lov å bygge karakteren vår og endre oss, da blir vi I han. Og så ser vi I vers 12 at det handler om at vi skal elske hverandre. Vi trenger andre rundt oss som kan hjelpe oss. Og så vi kallet også til å gå ut. Vers 16. Det har ikke valgt ut meg, men jeg har valgt ut dykk og sett dykk til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Og det skal vi få lov å ta del I. Og så begynte jeg innledningsvis med sitatet «Wisdom is knowledge applied to life». Visdom kunnskap som blir anvendt I livet. Så hvordan anvender jeg dette I mitt liv I dag? Vi kan dele det inn I noen få ting. Vi kan snakke om inn til Jesus og bli I han. Der han den som jeg finner meg kraft I. Der jeg har min heim og der jeg kan være meg selv. Og bruke tid med han. Og så handler det om relasjon opp til han. I Bibel og bønn. Der jeg får lov å høre fra han og får lov å snakke tilbake til han. Og så handler det om relasjon ut til mennesket rundt meg. Både de som tror. Vi trenger hverandre til å ansvarliggjøre og støtte hverandre. Og så skal vi få lov å gå ut og bære frukt til dem vi lever. Så vi kaller inn til Jesus, opp til han, og ut til menneskene rundt oss. Så utfordringen I dag make your home in me. Gjør meg til din heim I dag, sier Jesus. Gud velsigne deg.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Hei, jeg heter Olav Humlebrekke og jobber til daglig I Navigatørene. I denne veken I over en åpen bibel har vi snakket om disippelliv. Og vi skal avslutte med noe av det siste Jesus sa. I Matteus 28, vers 18-20, så står det, «Da steg Jesus fram og taler til deg. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til læresveiner.» Døyp deg til navnet åt Faderen og Sonen og den heilige ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har båd dykk. Og se, jeg med dykk, alle dager, så lenge verden står. Dette noen svært utfordrende vers, som samtidig har en fantastisk innramming, som begynner med at Jesus har fått all makt, og som slutter med at han har lovet å være med oss. Og inni dette her så vi kallet alle sammen til å gå ut og gjøre disipler. Eller som det også kunne vært omsett, og medan du går, gjør disipler. Medan du lever det livet du gjør, enten du har et tjeneste lokalt eller du mye ute reise, så det arbeid for deg og meg. Og skal vi gjøre dette her, Skal vi gjøre disipler, så trenger vi å ha et bilde av hva en disippel Dersom vi skal leve et liv som disipler og hjelpe andre til det, så trenger vi å ha et klart bilde av hva dette for noe. Noe av dette har vi sett på denne veka. Det startet med å tro på og begynne å følge etter Jesus. Vårt mål for vårt eget disippelliv og måten vi hjelper andre vil være farget og definert av det bilde som henger I vårt indre av «dette en disippel». Derfor det viktig for oss å tenke igjennom hva bilde vi har, og ikke minst hva bilde tegner Bibelen av en disippel. Jeg tror det beste studiet vi kan gjøre på hvordan Jesus investerte I de 12, disse som ble kallet disipler, og hvordan han utrustet dem. Og så det veldig interessant I å se hvordan Jesus bruker ordet disippel ulike plasser. En av de oppsummerende tingene at alle ganger så handler det om et forvandlet liv. Det handler ikke om kunnskapsoverføring, eller et fullført program, eller et kurs, men det handler om et modellert liv. Jesus inviterte disse 12 til å gå sammen med han. Der de ble utfordret på å ha kjærlighet til andre. Vi blir utfordret til å bli I ordet, bli I Guds ord, og la det få lov å prege oss, til å bli I Jesus og ha vår heim I han. Til å gå ut, til å ta opp vårt kors, til overgivelse, og veldig masse mer. Og så handler alt dette her om generasjoner, der jeg og du en I en lang rekke. Dette her som begynte med Peter og de andre, og som blant annet gikk videre til Barnabas. Og når Barnabas etter hvert var I en menighet, så lette han opp Paulus. Og så tok han Paulus med seg inn I menigheten og jobbet sammen med Paulus et års tid, før de reiste ut på misjonsreise. Og Paulus tok etter hvert med seg Timoteus og Titus. Og Timoteus, han ble utfordret, veldig tydelig. I Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 2. Paulus begynner med noe veldig viktig. Han sier I vers 1, «Så vær da sterk, barnet mitt, ved nåden I Kristus Jesus.» Det viktig, der vår styrke, ved nåden. Ikke hva vi presterer, men I nåden, der vår styrke. Det Jesus har gjort for oss. Og så får han utfordringen. «Og det du har hørt av meg», Det du, Timoteus, har hørt av meg, Paulus, framfor mange vittne, skal du gi videre til pålitelige mennesker som I stand til å lære andre. Her det fire generasjoner av truende. Og så står det noe I versene etterpå om en soldat, om en idrettsmann,

0: Han ga livet sitt for oss. Kan vi gå all in? Kan vi gi alt tilbake til han også? Og ta del I dette store oppdraget der han har lovet å være med? Og så har jeg lyst til å stille spørsmål ved strategien. Strategien til Jesus. En professor I strategi sa at Jesus feilet på ganske mange av de tingene som de så som viktig når de skulle legge en strategi for en bedrift eller et produkt. Men hvorfor var det da likevel sånn at det Jesus begynte med, det grunnen til at du sitter og hører på dette her nå? Han som startet med en lite gruppe, menneske, som han vandret rundt med I 3 år. Hvordan kan vi ta del I den samme strategien? Det første jeg vil utfordre deg på hvem det Gud har plassert rundt deg? Det en, to eller tre som du kan få lov å bety noe for? Og så har jeg lyst til å ta oss inn I noen få ting I Jesus sin strategi, slik som jeg ser det. Johannes 17 jo denne bønnen som Jesus ba, helt på slutten av sin tid her på jorda. Men samtidig så, gjennom den, så viste han oss noen nøkler til hvordan han hadde brukt tida sammen med disiplene. Og jeg har lyst til å kort ta dere med gjennom deg. Jesus ber for deg som Gud gav han. Deg som Gud gav han. Hvem har Gud gjeve deg? Han sier noen ting om hva han gjorde I møte med disse. Han sier at jeg åpenbærer deg for deg. Han viste deg rett og slett hvem Gud var. Han sier at jeg gav deg orda dine. Han hjalp deg inn I ordet. Og så sier han at han ba for deg. Han sier noe om at han heldt deg fast og beskyttet deg. Og så sender han deg jo ut. Og så ga han deg visjon. Og så var dette rammet inn I at han elsket deg. Og denne visjonen har jeg lyst til å avslutte med. I Johannes 17, vers 20. Jeg ber ikke bare for disse, men for alle de som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Det spennende her at Jesus ber ikke bare for de 12, men han ber for de som gjennom disse 12 sine ord skal komme til tro på Jesus. Og kanskje vi kan tåre å be det samme for de menneskene vi får lov å ha rundt oss. At de ikke bare skal komme til tro på Jesus, men at de igjen skal få lov å lede nye til tro. At deres ord skal få lov å lede nye til tro på Jesus. Da blir det disipler som gjør disipler. Gud velsigne deg I ditt liv som en etterfølger av Jesus.
1: Du har lyttet til Loven Åpen Bibel, og andakten var ved Olav Humlebrekke. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndreland. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Det blir våpenhvile mellom Russland og Ukraina I helgen, slik Russland tidligere har tatt til orde for. Det bekrefter USAs president Donald Trump, melder NTB. I dag markeres seieren I 2. verdenskrig I Moskva, og russiske myndigheter frykter ukrainske angrep mot paraden der. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpe I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF Lister med Israel for fred Lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Savn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: All right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

0: Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt, og det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter. Men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik, melder VG. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger. Brannvesenet har nå kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Flueberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og resepsjonsbygget brant ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, skriver avisa Nordland. Det britiske arbeiderpartiet Labour har gått på en historisk smell I valget I Wales. Etter 27 år ved makten mister de nesten alle sine plasser, og sitter igjen med bare 9. Plaid Cymru blir det største partiet I det walisiske parlamentet med 43 representanter. Reform det nest største partiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det fra arkivet, så det et land som gått en eller annen gang I radioens historie, og noen ganger så kan det jo være lenger tilbake, men at det gått en eller annen gang på radioen her I Radio Lyngdal. Vi har for ikke så veldig lenge siden hatt et innslag med tidligere prost Paul Gerhard Birkeland, og denne uka så skal vi høre Paul Gerhard Birkeland. Og det et program som heter «Fra bilceller til talerstol». Det ble sendt første gang her på Radio Lyngdal 26. august 1998. Paul Gerhard Birkeland var en norsk teolog, kjent som prosten I Lyngdal. Han var vikarprest I Agder bispedømme til 1970, og da ble han residerende kapellan I Kvinesdal. Fra 1979 til 1986 var han prost I Flekkefjord, og deretter avsluttet han sin prestetjeneste I Lyngdal og bosatte seg I Lyngdal som pensjonist. Og vi skal altså da høre Paul Gerhard Birkeland her I dette innslaget fra første gang 26. august 1998, og gjør oppmerksom på at Paul Gerhard Birkeland gikk bort 21. oktober 2008, da var han 89 år.
5: Vi skal I dette programmet kanskje treffe en av Lyngdals personer som I tidens løp har vært mest I rampelyset både på godt og vondt. Ikke bare I Lyngdal. Faktisk over hele Norge så navnet Paul Gerhard Birkeland vært kjent. Og Paul Gerhard, jeg vet ikke riktig hvor vi skal begynne henne, men hvis vi begynner helt med begynnelsen. Du født I Kvås, ikke det?
6: Jo, det 18.12.1918. Født og oppvokset på Birkeland I Kvås og var hjemme og arbeidet på gar og så arbeidet på møller I flere år og jeg kom litt sent I gang med studiet men jeg forserte da jeg kom I gang da gikk det litt fort for jeg tog middelskole sammen og artium på det samme gått til vel 16 måneder og hadde da artium I 43
5: Ja, så når du bare kom I gang så gikk det fort og det å være oppvaksen på en gar du var vel en av flere søsken og måtte da ut og studere og hvor tid bestemte du deg for å gå ut og ta artium og kanskje bli en lært mann?
6: Ja, det var omkring 1940 da begynte jeg å spekulere på det men jeg tog et par kurs på bibelskolen først for i modningstid og da fant jeg ut at det her var så interessant å studere Bibelen at jeg ville studere videre
5: Ja, så allerede da I starten så var det prost du ville bli
6: Ja, jo, det var prestyrket som interesserte meg og vi hadde professor Hallesby til lærer på Bibelskolen jeg synes han var veldig festlig og interessant så jeg ville gjerne sitte mer ved hans kateter
5: Ja, festlig og interessant du da hele veien sett at det å være prest og kanskje forkynne noe som litt alvorlig, det kan gjøres med et smil.
6: Ja, jo, jeg mener det at som prest så det viktig å lære å skifte gir. Og vi trenger å konsentrere oss om alvor, men vi trenger også å koble av, slik som apostelen Johannes, han lekte med en akerhøne, Jeg spurte, det verdig for en apostel å leke med en akerhøne? Han svarte, en bue skal ikke alltid være spent. Vi må koble av, og vi må lære å skifte gir.
5: Ja, og du har vel skiftet gir opp igjennom I studietider også, for det var vel kanskje I studietider, mens du var I Oslo, at du da ble bilselger I tillegg. Var det sånn attort undervisninger og skolen, eller var det I etterkant
6: Ja, det var en tid som det var mye prester og ikke så lett å få arbeid med samme så jeg hadde bilforretning 20 år og tenkte det kunne være en måte for å betale ned studiegjelder før jeg fikk prestestilling
5: Jeg forstod jo det at du var en kløpper til å selge bil og du klarte å overtale de fleste til å kjøpe en bil ut av deg Brukte du da litt sånt det vi kjent med bilselgernes metode med å skrøne og legge på og kjyde litt ekstra, litt mer enn det virkeligheten var?
6: Nei, jeg forsøkte å møte kundene med ærlighet og med godt humør. Og jeg hadde en flott bilselger som nå domprost I Kristiansand, og han solgte mange biler. Han var smart. Og frisk, godt og mør og ærlig. Vi fortalte det vi visste om bilen av større ting.
5: Var det noen gang du sa at denne bilen her, den så dårlig at den må du helst ikke kjøpe?
6: Jeg husker ikke det akkurat, men jeg forsøkte å fortelle det jeg visste om bilen av viktige ting. Og jeg tenkte, jeg må handle slik at jeg kan møte det igjen I kirken når jeg en gang blir prest. Og de fleste var veldig fornøyde med handelen, og jeg fikk til dels fine presanger. Jeg solgte en bil til kongens chauffør Nyborg. Han blev så fornøyd med bilen at jeg fikk igjen en fin dokumentmappe som takk for at jeg hadde skaffet en god bil.
5: Ja, så du rett og slett handlet bil med litt, om man skal si, eminente personer allerede da?
6: Ja, det riktig. Det var så vidt tal om jeg skulle selge bilen av prinsesse Astrid også, men det ble ikke aktuelt. Men jeg solgte bil til kongens chauffør som heter Nyborg, og han ble vel fornøyd.
5: Ja, var det da du begynte å fatte interessen for den kongelige, eller ligger det lenger tilbake?
6: Ja, det begynte nok en del da, men jeg tror nok min første interesse for kongehuset, det var da jeg fungerte som kirketjener ved kong Håkons bisettelse. Og det er nok en av de største anledningene som jeg har vært med på. For kirketjener var reist til Roma, og jeg skulle få lov til å fungere som kirketjener ved kong Håkons bisettelse. Og jeg husker jeg stod ved hoved den gang og skulle ta imot kongen fra Europa, og vi hadde fått beskjed at det skulle stenge av klokken 10:30. Klokken 10:20 så kom politiet med prinsen av Nigeria, og vi kunne hjelpe han inn. Jeg måtte gjøre unntak, og jeg husker jeg får lov til å spasere inn med prinsen av Nigeria, en svær kraftig kar i et flott skrut, og han skulle sitte langt oppe i kirka, så jeg fikk en fin spaserstur. Men det var liksom en av mine høytidsstunder, og med sammen med å komme inn i kirken så reiste alle kongene seg for oss. Jeg trodde det var meg de reiste seg for, og han trodde det var han de reiste for, men det var ingen av oss. Det var de kongelige damer, for de kom inn fra kapellet. Men det var en vemodig anledning, men det var veldig høyt til sammen med de fleste kongehusene var representert i domkirken da.
5: Ja, nå er det jo kanskje greit at du bare kunne ha levd i den tro at det var det de reiste seg for da. Men dette var altså etter du hadde da sluttet som bilselger, forstår jeg.
6: Ja, da hadde jeg sluttet som bilselger, ja.
5: Jeg er litt lyst til å komme tilbake igjen til den bilselgerjobben din, også før vi gjenger videre. Kjenner du til et ordtak, uttrykk som at en ny bil er ny bare en gang, en brukt bil, den er ny mange ganger?
6: Ja, det var en annonse jeg hadde, som jeg fikk gjengitt gratis i Dagbladet. Jeg avorterte meg, en ny bil er ny bare en dag, men en brukt holder seg brukt i årvis, dersom de får den fra bilforsyningen. Den fikk jeg gjengitt gratis i Dagbladet som tankekorn.
5: Du har prøvd å holde deg etter hvert til sannheten, og det skulle jo bare mangle i ditt yrke. Og var det 2 år, var det det du drev med biler? Og da ja, var det vel kanskje sånn at det begynte å bli vanskelig å selge biler og være ærlig samtidig etter hvert?
6: Ja, det var alltid vanskelig med brukte biler, for det var alltid små ting som man ikke kjente til, og som kunne være litt kjedelige, men stort sett så hadde jeg tilfredse kunder.
5: Da tror jeg vi leter bilene være i stund. Du har arbeidet med mindre karer også, da tenker jeg på bie. Det kom vel også litt senere, men jeg tror vi tar det nå i denne sammenhengen her. Og det å stelle med bie, det er noe som vi vet det har fascinert veldig mange, men det livet i en bikuba, det er det ikke så veldig godt å holde styr på, men du kan det meste om det.
6: Jo, jeg kan en god del om bier, og det er et voldsomt flott skaperverk. Så dersom jeg møtte en fritenker, så vil jeg si, begynne å studere biene først, for når man studerer biene, så må man si som naturforskeren, bak dette urverk må det være en urmaker.
5: Ja, og det med bier, det har du studert såpass grundig at du faktisk klarte å gå opp til, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, eksamen. Men du var med i Kvitt eller Dobbelt. Det var da en spørrelek som var på TV for mange år siden. Og hva var det som fikk deg til å delta der?
6: Ja, det var kontordamen min som jeg hadde på bilforsyningen. Hun mente at jeg skulle forsøke med bier, og jeg meldte meg på. Og vi skulle opp til en opptagelsesprøve. Vi var 2 stykker som meldte oss på, og det ble meg som ble med. Så det var jeg veldig glad for. Det var lektor Gunnar Håberg som var programleder, og han var vennlig og festlig. Jeg var på skjermen 4 lørdager på rad, Og i spurten da var det store penger som stod på spill, for det var, enten var det 10.000 eller var det 200 kroner. Det heter kvitt eller dobbelt. Vi kvittet med 200 kroner, eller vi dobblet fra forrige gang, så da var jeg ganske spent. Jeg husker jeg vann samme kveld som Sinken Hopp. Hun hadde klær og motor, og jeg hadde begynnes li og natur som evne.
5: Ja, og du klarte å få 10.000 kroner ut av det showet der, og det var vel ikke uden grunn det. Var det kanskje der du fikk en liten sånn hint om at nå burde du bli prest?
6: Ja, programlederen, han kom med en sammenvokset prestekrave, og han sa, nå mente han det var parti, jeg fikk meg en ordentlig prestekrave. Han festet denne prestekraven i jakken, og sa, nå må du snart få deg en ordentlig prestekrave, og jeg fulgte oppfordringen og sluttet med bilforretten og søkte om ordinasjon.
5: Så det var kanskje da begynnelsen til at du da begynte å praktisere som prest etter både bilselgerjobb og studering av bilivet, og helst en lang studietid. Og du ble prest og etter hvert, og hvor hen begynte du?
6: Ja, jeg ble ordinert av biskop Støylen og begynte som vikarprest i Birkenes. Jeg var vikarprest i 7 år, hadde 12 forskjellige prestemda fra Sirdal i vest til Jardal i øst, og så var jeg 4 år som redskap i Fjortland og Kvennesdal, og i 78 ble jeg utnemt til sogneprest og prost i Flekkefjord.
5: Det å spille kort, det er noe med det greieste du har som avkobling.
6: Ja, det var det ved Fjortland. Nå var ikke det vanlige kort, det var speiderkortet, og det er litt grann frommere enn vanlige kort, men vi spilte kroger. Og det var 4-5 krogehus i Fjortland, så det var en tid som det var mange som spilte kroger. Men det var et problem, at det var forskjellige regler fra hus til hus. Så hvis jeg skulle ha fortsatt som prest i Fjortland, så ville jeg ha søkt gjennom menighetsrådet for å innføre felles regel for krogespillet, slik at det ikke behøvde så mange. Nå har jeg bare igjen 2 krogehus i Fjortland.
5: Etter kvitt eller dobbelt, så har du jo vært med på en annen konkurranse, og der var det ikke bie det dreide seg om. Da var det kong Olav den Hellige.
6: Det var noe som heter Eldprøven, og det var et sammensatt program. Først skulle han ha 2 minutter fra programmet sitt, og så skulle han ha 2 minutter alt mellom himmel og jord. Og jeg klarte å få rett svar på alle spørsmål om Olav den Hellige, men når vi kom til alt mellom himmel og jord, da gikk det noe for sent, så jeg kom ikke med i finalen der.
5: Vi må kanskje bryte av litt med noe musikk her, og da tror jeg kanskje du kunne finne en grei melodi her. Og hva slags musikk er det du helst liker?
6: Ja, som oppmuntringsmusikk så liker fele og trekspill, og hører gjerne melodier som Fagestryn eller en eller annen av Julabo.

0: Ja, et langt liv, det krever da mange oppgaver, og det har du hatt. Men det verker som du ikke helt gitt deg med bare å være prest heller. Jeg vet ikke, du har vel kanskje vært en sånn person som føler at du har veldig mye ressurser å gi. I hvert fall så vet vi at du er et menneske som, vel, jeg tror nok kanskje vil si at du er både egen og star, for har du sett deg noe i hovedet, så har du ikke tenkt å gi deg med det første. Og dette her med å kanskje skape et verk som kanskje kan være et minne til deg, men kanskje helst til glede for andre, det har du gjort flere ganger. Ola den Hellige, han er det vel kanskje som har mest fascinert deg, er det ikke det? For i tillegg til den statuen som er her i Lyngdal, så er ikke det det første minnesmerket du var bort i med han?
1: Det var veldig interessert i Ola den Hellige, og jeg tror kanskje jeg ble litt inspirert av Kvinnesdal, for de reiste minnesmerket av Kjodal for kvinnen, en skall, halv hårfarget skall. Og jeg tenkte, når Kvinnesdal kan reise minnesmerket fra kongens skall, så har jo vi i Lyngdal anledning til å reise minnesmerket fra Olav den Hellige, som vitterlig lå her i Seler i 2 måneder, mens han her i 1028.
0: Vi kommer tilbake igjen til han også, men jeg forstår jo også at andre plasser, der har du vært frem på og ville reise et merke. Det ble det vel, jo, merket ble vel reist, men det ble vel ikke sånn som du hadde tenkt det.
1: Ja, han ble født hos Gudbrand Kuler, hos en bestefar. Det er kanskje et nedre Gudbrandsdal, men da han var 3 år gammel, da gifte hans mor seg med Sigurd Syr, som bodde på Ringerike, og der vokste han opp på Bønsnes. Og jeg tenkte, vi må få et minnesmerke av Olav den Hellige, for der var han ifra han var 3 år til han var 12 år, når han reiste i Viken. Og så gikk jeg til ordføreren der, og han var velvillig til å begynne med. Og så gikk jeg til Per Palle Storm, han fikk lagt et utkast til Olav den Hellige. Vi skulle ha kongen i bønnestilling, for Bønsnes, det betyr nes der hvor han holdt sin bønn, den tid han holdt på å drukne. Han var ute og rodde, og så holdt han på å drukne. Så bar han til Gud, hvis han ville hjelpe han i land, så skulle han reise i kirke. Han kom i land og bygde i kirke, så den der den dag i dag, den til Bønsnes. Så der ville jeg ha til skikkelig minnesmerke. Men der reide de ut av hendene på meg og gikk sine egne veier, så det ble bare en minnestein med inskripsjon av Ståle Kyllingstad. Så det var litt grann lei for at det arbeid ikke førte frem etter mine planer.
0: Men du har da til igjen dette med glans, vil jeg påstå, for etter hvert så har det blitt altså både minnesmerke over kong Ola den 5. og her i Lyngdal er da Ola den Hellige. Og hvis vi gjenger da tilbake, hva var det da som var starten til at Ola den Hellige skulle komme til Lyngdal som statue? Ja, du nevnte jo Tjodol fra Kvinen, men etterpå det, hvordan gikk du fram?
1: Ja, som ung student så var jeg med ut til Seseljø til såkalt kirkerøynene, og der var det et foredrag om Ola den Hellige. Det var min aller første inspirasjon, men det tog lang tid før jeg kom i gang med arbeidet. Men jeg tenkte at han måtte være verdt et minnesmerke, for han vitterlig lå her med sin her i 1028, 13 skib og 1000 menn for eksempel. Og jeg satte i gang, men det var nok et større arbeid enn jeg hadde tenkt meg å sette i gang, men jeg fikk en inspirasjon til arbeidet jeg begynte, og den inspirasjonen den beholdt jeg til arbeidet var kommet i havn. Men det var mye motgang og lite interesse. Jeg søkte om bidrag, og det ble svart at han hadde for lite tilknytning til Lyngdal, og jeg gikk til biskop Utnem og ville få en anbefaling av han for å få bidrag av kommunen, og han skrev en anbefaling, men så var det en prest som hadde vært og preket med Utnem og sa, det er så mye strid om Olav den Hellige Lyngdal. Ja vel, sier Utnem, da trakk han sin støtte tilbake. Han sendte beskjed til Lyngdal kommune at han trakk sin støtte tilbake da han hørte hvor mye strid det var om saken. Men jeg fortsatte med arbeid og fikk gode medarbeidere. La det vi har sagt, det ikke mitt verk alene, men jeg har en solide, gode medarbeidere. Det var Einar Torgersen og Torgny Farbrot og Rolf Gunnar Gittestad, som var mine trofaste medarbeidere.
0: Ja, og det gikk, saken gikk sin gang, og etter hvert så ble det da gjort klart at denne statuen den skulle komme, men enda så var ikke alle pengene skaffet til veie, og selv så vet jeg traff deg, du satt i gang oppe på utsikten inne på hotellet der, og var i gang med en innsamling, og du følte det ikke litt både vanskelig og bittert å måtte nesten gå sånn holmgang for å klare å skaffe nok penger til veie til dette.
1: Jo, jeg synes det var litt merkverdig at det var så lite interesse for en så stor og god sak. Men jeg fikk 3000 av Kulturrådet ved fornyet søknad i Lyngdal, og så fikk jeg 3000 av kommunen, og så fikk jeg 15000 av Norsk Kulturråd ved hjelp av Tore Øster. Han hjalp meg å anfatte saken. Og så ble det samlet inn en del penger gjennom banken. Det var Øvnevik som sørget for det. Men det gikk likevel litt smått, og for ikke saken skulle stagnere, så tok jeg ca. 35.000 av mine penger på sparebankboken for å få arbeid i havn. Og Per Pallestorm, han var veldig vennlig og rimelig. Prisen vi fikk statuen for 75.000, alt de beregnet.
0: Så du la faktisk ut 35.000 da egen lomma for å få plassert den statuen der han stod i dag.
1: Ja, jo, det er riktig. Jeg har fått virke takkelig betaling for det, men jeg angrer ikke noe på det, for jeg hadde arbeidsgleden, og jeg er veldig, veldig glad for at det lykkes det.
0: Men det var statuen. Den skulle da avdukes med litt spesielle begivenheter, og at den kunne få da Kong Olav til å komme og foreta den avdukingen. Det var vel kanskje noe som du hadde tenkt litt tidligere, og nå kom du da i gang med å prøve å få det til.
1: Ja, jeg kan betro deg, allerede i starten, da jeg begynte på denne saken, tenkte jeg, det skulle være veldig festlig om jeg kunne få kongen til å avduke statuen når vi rekker så langt. Så det snakker jeg ikke så mye om, men jeg hadde det bak øret allerede fra starten av. Og jeg skylder stor takk til Bue Fjermo, som var fylkesmann den tiden jeg gikk til han. Og han var velvillig innstilt. Han sa allerede da, kanskje kongen kommer med kongeskipet. Og jeg tenkte, det er vel alt for stort. Og så kontaktet han slottet, og det var en dag som kongen kanskje kunne komme til Lyngdal. Jeg var veldig glad. Så gikk jeg til ordføreren i Lyngdal og la frem dette. Han skulle forsøke å få med seg formannskapet på plan. Men det drog ut, og det drog ut. Jeg forstod at det gikk ikke så greit. Så tenkte jeg, jeg får ringe til fylkesmannen, for vi kan ikke oppholde slottet så lenge på det uvisse. Og da fikk jeg en beskjed som jeg ikke hadde ventet. Da kunne fylkesmannen Fjermås fortelle oss at ordføreren hadde avbestilt kongebesøket. Og da stod det i stampe i lang tid. Det er ikke så greit å be om kongebesøk og så avbestille.
0: Har du funnet noen forklaring fra daværende ordfører om hva det var som var grunnen til avbestillingen?
1: Nei, jeg har ikke fått noen forklaring på det. Jeg vet ikke om du tenkte på utgiftene eller hva det var, men folket begynte mer og mer å forstå at det ville være greit med kongebesøk. Og det var en gammel kjøpmann i Lyngdal som sa til folket, de må jo være galne hvis de ikke vil ha kongebesøk. Så folkeviljen, den snudde mer og mer i retning av, jo, vi vil gjerne ha et kongebesøk.
0: Og hva var det som skjedde da, etter du fikk greia på at ordføreren hadde gitt beskjed da, at ikke de ville ha kongen på besøk?
1: Da stod det i stampe i lang tid. Men så gikk jeg til Bjørn Fjermos igjen, og han var veldig sympatisk og hjelpsom. Og sa, nå vil jeg ha meg en tur inn til Oslo, så vil jeg forsøke om jeg kunne komme videre med planene om kongebesøk. Og jeg tenkte å ringe på hos Hoffmannsgalken, om jeg kunne fortalt med han. Nei, sa han, du skal gå inn der hvor gardisterne er, men du skal avtale tid på forhånd med kabinettsekretær Hagen. God reise og lykke til. Og jeg reiste til Oslo. Det var straks før pinse, og så kom tredje pinsedag. Og så ringer jeg 44-1920. Det Kongelige Slott, vær så god. Det Paul Gerhard Birkeland gikk den og fortalte med kabinettsekretær til Hagen. Øyeblikk, det Hagen. Ja, det Paul Gerhard Birkeland. Jeg i Oslo, jeg ville høre om det var anledning å fortale med kabinettsekretæren. Jeg ville gjerne få legge frem saken angående kongebesøk i Lyngdal, om vi kunne få kongen til å avduke statuen. Ja, jo, kan du komme i morgen? Kan du komme litt tidlig? Kan du komme klokken 9? Ja, takk. Jeg var veldig glad for det. Jeg kom til slottet og ble godt mottatt der, og begynte å fortelle litt om den historiske foranledningen. Men kabinettsekretæren, han var godt orientert, han trakk frem en skuffe, og der hadde han aviseklipp som jeg hadde skrevet om kongens opphold på Sæler.
0: Så det tyder på at kabinettsekretæren hadde faktisk da følt med dine utspill tidligere med interesse.
1: Ja, jeg var imponert over og det godt orientert han var, og veldig sympatisk og positiv innstilt til saken.
0: Ja, og saken videre, den gikk sin gang, og hvordan ble det?
1: Men den dagen som jeg hadde satt opp den gang, den passet ikke for kongen, så det ble en ny ventetid. Men så fikk jeg anledning til å komme til kabinettsekretæren på nytt, og da sa han, nå er det 2 dager som er ledige for kongen. Det er den 11. september, og det er den 4. september. Men da konsentrerer vi oss om den 4. september. Men vi må ha ny søknad. Så reiste jeg hjem og var veldig glad for dette, og skrev en fin søknad på dokumentpapir, som det helst skal være når du søker til kongen. En velskrevet søknad, og gikk til ordføreren. Han lurte på om det var litt nær valget, men han mente kanskje det, at det var ikke så galt likevel. Det tog lang tid før jeg hørte noe. Og så, da jeg etterlyste saken, da fikk jeg greie på at det var en feil på søknaden min. Jeg hadde ikke påført hvor mange kilometer det var fra Lyngdal ut til Sæler.
0: Ja, hva var det som fant ut at det var en feil? Var det ordføreren og det, eller var det i høyere oppe?
1: Det var ordføreren eller hans medarbeidere. Det kom ifra ordførerkontoret. Og da synes jeg det var, de hadde kunnet jo bare ha ført på kilometeren, men de oppnådde med det at de kunne forkaste min søknad og skrive sin egen søknad, men jeg fikk noen lov til å på at de sender veien av meg, så jeg skulle få lov til å være med og invitere kongen.
0: Ja, og kongen han kom da, og som du da første gang var blitt forespeiler med kongeskibet, og det var vel en stor begivenhet, var det ikke det?
1: Jo, det.
0: Hvordan var det? Fikk du være med, og du burde jo kunne fyre med da i første rekke?
1: Ja, jeg hadde liksom ventet det, for jeg tenkte at det som jeg strever med en sak skal også ha en del av gleden når arbeidet lykkes. Men jeg ble mer eller mindre skubbet til sies den dagen som kongen kom. Det var noen ganske få som skulle få lov til å komme ombord på kongeskibet, der skulle jeg ikke være med. Og jeg hadde gjerne likt at jeg hadde fått lov til å følge kongen ifra kirke og opp til statuen, for det var liksom vår avdeling. Og ordføreren foreslo at jeg skulle følge kongen ifra kirke opp til statuen, men da var det fylkesmannen som gikk imot det, mente det var ble galt. Han var ny i tjenesten og hadde lite erfaring den gang. Men jeg fikk lov til å orientere om saken, en gang her i Lyngdal og en annen gang ute på Sæler, men jeg skulle ikke få lov til å gå på siden av kongen, bortsett fra på Sæler. Det fikk jeg lov til å gå på siden av kongen i korsstykket, for det var alt sånn mer uformelt da,
0: ja. Ja, så denne ceremonien, den gikk da av stabelen, men du fikk jo delta, om ikke du kom så veldig nær kongen, men du har kommet asylig nærmere kongen etterpå, og jeg vet ikke, Kong Olav kontra dagens Harald den 5. Hva er det egentlig som er forskjellen på de to kongene?
1: Ja, jeg tror det kanskje at ja, kong Harald selv er en god og fin konge, men kanskje litt mer ordinær enn

0: Jeg måtte ta ham med en fin alpelue. Da kongen nærmer seg og bukket pent, og da sa kongen, god påske. Satte veldig pris på det, den lille oppmerksomheten, for der stod jeg alene, og at han var så oppmerksom.
1: Men du har ikke noe tro på at han kanskje kjente deg igjen ifra tidligere?
0: Jeg kunne godt tenke det. Han skulle være veldig flink til å kjenne folk igjen, så det kan godt ha forbindelse også med det.
1: Jeg har jo litt lyst til å komme tilbake igjen til det som da i ettertid har skjedd. Det gjenger ut ifra at det er ikke så mange som har skapt så mye blest om Lyngdal som du har klart å gjort opp gjennom, med både kongebesøk og det hele. For det om kanskje Lyngdal kommune prøvde etter beste evne å ta ære til sin barn i forbindelse med det kongebesøket, så er det jo tross alt våre deg som har vært den kilden som fikk dette i stand. Og jeg gjenger ut ifra at litt berømmelse det har da blitt ifra kommunen i ettertid for alt det du har gjort.
0: Ja, jeg har ikke fått så mye i oppmerksomhet ifra kommunen. Jeg har hatt arbeidsgleden og var glad for at det lykkes, men jeg fikk en ifra, det var vel, jeg husker ikke årstallet, men det var det år som Dr. Lande fikk sin utmerkelse. Da fikk jeg en presang ifra kommunen, og det var en videokassett. Den var verdt ca. 220 kroner. Det er det som jeg har fått ifra kommunens hold, ifra kulturrådet, ifra kulturstyret. Men de har vært mer oppmerksomme i handelsstanden. Jeg fikk lyngdalskua et år. Det synes jeg var en fin oppmuntring og en fin oppmerksomhet.
1: Ja, og de 35.000 som du har lagt ut til den figuren som da stender, skulpturen som stender oppe på, med kirka, de har du ikke sett noe mer til?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg synes det var vel anvendt penger, så jeg er veldig glad for at jeg gjorde det.
1: Det var da så langt om historien Paul Gerhard. Det helt siste, det var vel da den statuen av Ola den femte i Kristiansand, og der hadde du ikke de store problemene?
0: Nei, der gikk alt greit. Jeg hadde gode medarbeidere. Det var bare år før Sødal, og det var tidligere kulturdirektør Brøvik, og det var Håpe Feie, og der hadde vi et fint samarbeid, og alt gikk greit der. Og det gledet meg veldig at det arbeidet lykket så greit som det gjorde. For jeg var veldig glad i kong Ola, og jeg følte at han var verdig for minnesmerke. Og det ble svært veldig godt. Jeg var en tur i Kristiansand og så det igjen, og jeg synes det ble veldig godt arbeid av kunstneren Anne Bjørt Nederland.
1: Og kan vi da se på det minnesmerket i Kristiansand som det siste produktet, om ikke skapt av de hånd, men som har da kommet av din idé?
0: Ja, jeg har ikke det er ideer som har strefet, men jeg har ikke bestemt meg for flere ideer forløpig.
1: Vel, vi sitter da tilbake igjen i ditt nye hus her nede på i alléen. Her har du da fått opp en vegseksjon som vi kan se noen av disse minnene som du har opp gjennom tida. Og er du kanskje galt helt på slutten av dette programmet og spør hva du har likt best med ditt liv, men jeg gjenger ut ifra at når du har valgt prestyrke, så er vel tross alt det viktigste, er det ikke det?
0: Jo, jeg synes det var et rikt studie, og det har vært en rik og god gjerning. Så enda så vi kan gjøre litt av og til. Jeg har vært to ganger i Nord-Norge, og jeg stortrives med prestyrke fremdeles, for jeg synes det at det beriker med prestegjerningen. Så jeg er glad for at jeg valgte det yrket.
1: Da tror jeg bare vil runde av og si takk til deg, Paul Gerhard Birkeland, for denne praten som vi har hatt her oppe i ditt nye hus nå i Lyngdal sentrum.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuer

objektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det vi som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver vi I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Brannvesenet har kontroll på brannen I et avfallsanlegg på Fluberg I Søndre Land. Det brant kraftig restavfall, og man fryktet lenge at det skulle spre seg til et nærliggende skogsområde og dermed mangle vann for å få slukket flammene. Brannvesenet regner med å bli på stedet utover dagen, melder NRK. Saltstraumen Camping ble rammet av en kraftig brann I natt, og hele resepsjonsbygningen brent ned. Personene som oppholdt seg I bygget kom seg ut og ble undersøkt av ambulanse. Det var stor spredningsfare til nærliggende campingvogner, hytter og skogsterreng, og mange gjester ble evakuert, melder Avisa Nordland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping, I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Ja vel, det heter Ole Rønning som prøver seg med et program om gamle slager fra poppens glanstid, har jeg kalt det for. Vi begynner med en av de mest kjente popsangerne gjennom tidene. Sangeren var et såkalt sangidol, og berømt over store deler av verden. Dessverre så omkom mannen I en flyulykke for en del år tilbake. Det var ikke så rent få I USA som på den tiden endte sine dager på den måten. Altså I flystyrt. Jeg snakker her om Rick Nelson, eller Ricky Nelson, som han også kalte seg. Han var høyt oppe på sanglistene I 60-årene. Rick Nielsen kan smykke seg med sanger som for eksempel Teenage Idol. Ja, han var nok langt på vei. Han var nok langt på vei en såkalt tenåringsidol. Da skal vi spille denne sangen med Rick Nielsen.

Ja, han hadde noe fare med denne Rick Nelson. Han var jo veldig berømt i sin tid, og mange så opp til han. Sangen han slo gjennom med nådde langt opp på hitlistene. For uten jeg nevnte sangen Teenage Idol, så kan vi ta med Traveling Man, som visst nok var i såkalt bakside av den andre sangen på plata. Da skal vi høre denne sangen med Rick Nelson, Traveling Man.

Ja, det var den. Den aller mest kjente Rick Nelson-melodien var uden tvil Hello Mary Lou. Den var veldig kjent. Og den tar vi med her. Hello Mary Lou med Rick Nelson.

Ja, det var en fin sang. Fin sang. Jeg må innrømme, fikk en liten tår I øyekrogene, rett og slett. Ja, ja. Da skal vi ta en helt annen sang. Nå skal vi spille en sang med gruppa The Seekers. Den australske gruppa viden kjent for sin sanger. Dessverre så døde dama I denne gruppa, Judith Durham, for ikke så lenge siden. Men før hun døde, så lager gruppa en fin sang som heter I Am, You Are, We Are Australians. Da spiller vi den sangen med The Seekers.

Trist at den dama døde. Hun var veldig god til å synge. Men, sånn er det. Da skal vi over til neste sang, og da tar vi en fin gammel sang med gode gamle Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

Evet. Ja. Da tar vi en sang som heter Rain and Tears.

Ja, det en del fine reinsanger her. Og jeg har faktisk enda en på lur. Den heter... den handler om et kjærestepar som sitter inne og lytter til regn som trommer på taket. Hvem vet, kanskje like de lyden av regn som trommer slik på taket. Sangen heter i alle fall You and Me and Rain on the Roof, og er med The Loving Spoonful.

Da skal vi ha enda en sang, og den heter Fields of Ethnry, og sangeren kaller seg for Peer Lusa. Navnet skjemmer ingen, som jeg sier.

0: Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Meklingen for renholdere endte med brudd rett etter midnatt. Det første uttaket omfatter 25 renholdere I 5 NHO-bedrifter, men fra tirsdag nærmere 700 renholdere I streik. Uenigheten gjelder både lønn og forskuttering av sykepenger, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lagerforeninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, melder om følgende. Søndag 10. mai, da det gudstjeneste på menighetstur til Tonstali, og det klokken 11. Alle hjertelig velkommen. Tirsdag 12. mai, I Lyngdal kirkesenter klokka 12, da har vi arrangementet Kaffekoppen. Vi starter med en kopp kaffe og et spennende foredrag av tidligere fengselsprest Hans Olav Gilje, med tema «Fortellinger fra arbeid som fengselsprest ved Bastøy fengsel». Etterpå det enkel servering. Torsdag 14. mai, altså Kristi Himmelfartsdag, der det friluftsgudstjeneste ute på Hammeren ved Rosfjord klokken 11. Ellers hver uke så det åpent kirkesenter tirsdag til torsdag fra klokka 11 til 13 med servering av vafler og kaffe, og onsdager da har vi servering av lunsj fra klokka 12. Og det med hilsen fra Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Da det en ny uke med nye møter hos oss I menigheten Håpet I Vanse. Vi et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 10. mai klokken 17 blir det misjonsmøte, hvor Jan Hoholm med flere forteller fra misjonsturen de hadde til Ungarn og Romania. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. MIF-lister med Israel for fred-lister inviterer til møte mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Foredragsholder Harry Rødner, og temaet «Sviket mot jødene». Foredraget gir en unik innsikt ved å kombinere historiske fakta med Rødners egen familiehistorie. Som kildegrunnlag bruker han over 100 brev skrevet mellom foreldrene under krigen fra 1943 til 1945 og morens personlige dagbøker som hun skrev I samme periode. Etter foredraget samles vi rundt kaffebordene til en god prat. Du velkommen til en interessant kveld mandag 11. mai klokka 19 I Lyngdal kirkesenter I regi av MIF Lister. Tirsdag 12. mai klokka 19 inviteres du til møte på Håpets Havn Betania Borhaug. Turid Omdal taler, da blir bønn fra klokka 18, Alle hjertelig velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Underland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg. Mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Elbilbatterier holder langt bedre enn mange frykter. Det viser en analyse som bilorganisasjonen NAF står bak. De fleste bilene som testet har rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år. Tapet lite og elbilbatteriene holder seg utrolig godt, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal. I Danmark blir det nå nye regjeringsforhandlinger ledet av Venstres Truls Lund Poulsen. Det skjer etter samtaler med Kong Fredrik som innkalte partiledere for å gi råd etter at fungerende statsminister Mette Fredriksen har prøvd I 7 uker å danne ny regjering uten å lykkes. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs.

Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Våren blir vakker, molager mine sjøkleder til, tråkler og klumper, tårene

mine øje, som jeg nu først forstår.

Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. For første gang på over 20 år blir det direkte tog mellom Oslo og Berlin via København og Hamburg. Det Vy som lanserer ruta I samarbeid med danske DSB og tyske Deutsche Bahn fra sommeren 2028. De siste årene har etterspørselen etter togreiser økt, skriver Vy I en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om

0: ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Farmen prest Tore Håvik. Saronsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, saronsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke å danne regjering til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hizbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hizbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: skal bade til slutt. Det ikke noe vits til å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Jeg rumpet av dette, det noe du har drivet av dine, det ikke løs I magen.
1: Han, Simon I støa, og katten var mette av alder og år. Og Båe var redde for vatten, og Båe

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Likne sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Yeah.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya I morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene I det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke I å danne regjering, til tross for forhandlinger I 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet I Israel I forrige uke, løslates I dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp I internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. Tre personer siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Ålesund I formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader I ansiktet. Undersøkelser viste at denne hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer I Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Hei og velkommen til Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Nilsens Café, da spiller vi musikk fra 50, 60, 70-tallet, og så plukker vi noe 80, og av og til så det noe som nyere enn det også. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og du velkommen til å være med nå en liten time, og kos deg gjerne med en kopp kaffe og et lite vinerbrød, noe som man ellers gjør når man på kafé. Det gjør i hvert fall jeg. Vi innleder med Kyo Sakamoto, og du har kanskje hørt denne her japanske popsangen før. Han godeste Hisashi Sakamoto, han ble ikke så gammel. Han ble bare 43 år, og han døde i en flystyrt i august 1985. Han har siden tenårene spilt i forskjellige band, blant annet så spilte han i The Drifters. Han har jo vært med i bandet Danny Ilida and Paradise Kings, som slo igjennom med flere hitsingler i Japan. Men etter denne sukiyaki som vi hørte just, så skjedde det ikke så mye mer med Kyo Sakamoto. Han nådde en 58. plass i 1963 på Billboard-listen med China Nights, mens Sukiyaki and Other Japanese Hits nådde nummer 14 på Billboard Pop Album Charts i 1963. Men etterpå denne her sangen som han da gjorde kjent, det ble jo en verdenssuksess egentlig, denne sangen Sukiyaki, lanserte han i Storbritannia i 1963. Han var blant passasjerene ombord på Japan Airlines Flight 123 fra Tokyo til Osaka. Flyet fikk problemer rett etter avgang og styrta i et fjell i Gunma i Kanto-regionen. 520 mennesker omkom, deriblant Kyo Sakamoto. Vi skal høre litt norsk musikk nå, og vi skal til et norsk band fra Bærum. De eksisterte vel egentlig bare frem til 1969. Terje Rypdal var jo en av de kjente her. Han er norsk jazzmusiker, gitarrist og komponist. Vært blant annet ut på Lindesnes Fyr for en del år siden. Bandet har fungert som backingband for Ray Adams og Millie Small, som jeg har spilt før her på radioen. Og de har hatt to hit-singler, Mot ukjent sted, den har vi hørt før, og så denne sangen her, Lykkeveien, som vi skal høre med The Vanguards.

Her hørte vi rett og slett The Searchers, og da var vi jo på 60-tallet. Blant annet til 1959, Sweets for My Sweet, og The Searchers, de var jo et Liverpool-band. De var for så vidt aktive opp til helt til nyere tid, så dagens lys I 1959 har jo byttet ut en del besetningsmedlemmer underveis. Det har de. De opprinnelige medlemmerne, de ble vel egentlig regnet som at de var de nest beste av Liverpool-bandene, nest etter The Beatles, blant annet. Vi kjenner de med Needles and Pins, og When You Walk in a Room, og What Have They Done to the Rain, og ikke minst av denne vi hørte nå, Sweets for My Sweet, og da var vi 1959-1960. Vi tar en tur til Sverige I Nilsens Café nå, og vi skal høre Anna-Lena Löfgren. Hun gikk bort I 2010, da var hun bare 66 år. Hun gjorde sin første offentlige opptreden hos Farbror Sven. Det var altså et svensk radioprogram, veldig populært program, Barnens brevlåda på 1950-tallet. Men den vi skal høre nå, det Lykkeliga gatan, og den lå på topp på VG-lista her I Norge I 1968. Vi I 1967. Noen år før så slo gjennom I, det var I 1962, med låten Regning av natt. Den kjenner du kanskje melodien til, for Harald Pettersen, han hadde melodien på den, og teksten var Tor G. Norås. Gråtende sky, og den gjorde altså da Anna-Lena Löfgren til Regning av natt. Litt senere enn Harald Pettersen. Vi skal ikke spille Regning av natt, vi skal ikke det. Vi kan nevne at Anna-Lena Löfgren, hun ble rammet av polio da hun var liden. Hun opptrådde derfor alltid sittdanse. Vi kunne aldri se at hun sto noen plass da hun sang. Og den siste låta hun gjorde var I Svensktoppene I Svensk Radio I 1995. Samme da som hun døde, 21. mai 2010, ble hennes siste CD-single gitt ut I Tyskland, Ich dich auch. Så da vet vi det. Anna-Lena Löfgren her, altså med Lykkeliga gatan.

Ja, det Nilsens Café du hører på. Kaffekoppen vi snart halvveis I, men kanskje en liten påfyll der. Vi hørte selvfølgelig Satchmo eller Louise Armstrong og denne Hello Dolly. Den sangen jo egentlig en titelsang fra en musikal som hette Hello Dolly fra 1964. Melodi og tekst var skrevet av Jerry Herman. Og denne versjonen, av, altså Louis Armstrongs sin versjon av sangen, den havna I The Grammy Hall of Fame I 2001. Louis Armstrong, han, historien rundt dette var jo at han gjorde en demoinnspilling av denne Hello Dolly I desember 1963. Det var rett og slett for å promotere musikalen for forleggeren. Og det var manageren til Satchmo, til Louis, som sørger for at artisten stilte opp til dette opptaget. Først så ble han fremført offentlig av Carol Channing. Hun spilte hovedrollen som Dolly Gallagher-Levy I den opprinnelige rollebesetningen på Broadway I 1964. Denne musikalen Hello Dolly hadde premiere 16. januar 1964 I New York City på St. James Theater og ble raskt en stor suksess. Det var Louis Armstrong det, og han, Louis Armstrong jo heller ikke blant oss lenger. Det noen år siden han gikk bort, han var 69 år, Louis, da han døde 6. juli I 1971. Vi skal til Norge igjen nå, og vi finner fram ei... Altså, hvis jeg sier Inger Elisabeth Fauk, så har du kanskje ikke peiling på hvem det var. Inger Elisabeth Grandemann, da nærmer vi oss, vi kjenner vel best som Elisabeth Grandemann. Hun gikk bort I 1992. Det begynner faktisk å bli noen år siden. Hun var 61 år da. Hun var en norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og var jo veldig populær I Sverige. Hun ble kalt for den syngende husmor fra Lørenskog. Det var I 1947 hun stod på scenen hos Jens Bukk Jensen på Chat Noir. Men da kom foreldrene og hentet henne etter noen få forestillinger. Hun var som tenåring elev av Robert Riefling, som var norsk pianist og musikkpedagog. Grandemann kjenner vi jo, både fra radio og TV, mye revy. Hun har spilt inn mye på plade. 1960 så spilte hun inn og hadde stor suksess med Alle venter på sommer. Men den vi skal høre nå, det fra 1962, og det et revynummer. Teksten Bias Bernhoft og Bjørn Sand. Hun deltok flere ganger I Melodi Grand Prix, blant annet, også, det må vi jo si. Men den som vi skal høre, det revynummeret Omatt og Omatt. Her altså Elisabeth Grandemann I 1962.

0: Dette var selveste Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, om vi var I 1966. Nancy Sinatra, ja, hvem var det hun, eller Nancy Sandra Sinatra? Født 8. juni 1940, hun en amerikansk sanger og skuespiller, og eldste datter til sangeren Frank Sinatra, som igjen var gift med Nancy Barbato, som, og det selvfølgelig Nancy Sinatra. Denne sangen These Boots Are Made For Walking ble jo hennes signatursang. Det Lee Hazelwood som skrev denne. Han var en amerikansk countrymusiker, låtskriver, musikkprodusent. Og han, hvis du husker Duane Eddy, Rebel Rouser, gitaristen Duane Eddy, så var Lee Hazelwood produsent for denne også. Men Nancy, ja, du har kanskje hørt at hun har sunget sammen med Lee. Det stemmer, vi har spilt dem før. For problemet med Nancy var jo at hun fikk jo ikke noe oppmerksomhet. Hennes første single kom I 1961, og det var I Frank Faren sitt plateselskap. Cufflinks and Tie Clip, den fikk ingen oppmerksomhet. Men så hun ga jo ut noen single uten at hun fikk noen listeplassering. Det var jo faktisk en periode der hvor plateselskapet lurte på å kutte henne ut. Men så kom Lee på banen og redda sangkarrieren hennes. Han hadde jo da spilt inn plate I 10 år, blant annet med Duane Eddy, som jeg nevnte. Og det Lee Hazelwood gjorde, han omformet Nancy, fikk hun til å synge I et lavere toneleie, og skrev sangen spesielt for hennes stemme. Og dette, These Boots Are Made For Walking, fikk da voldsom oppmerksomhet. Hun hadde ny framtoning, bleka blont hår, tung sminke, leppestift og også skikkelig moteriktig med disse tøffe bootsene. Det var Nancy Sinatra det, og hennes boots. Vi skal over til Leif Norman Nilsen. Og da tenker du, ja vel, hvem var det? Og vi kan si mye om han. Vi kjenner han som Leif Juster. Og han hadde mellomnavn Norman, Leif Norman Juster. Han var født I 1910, død I 1995, da var han 85 år. Og her har vi jo en lang meritliste, mye vi kan prate om når det gjelder Leif Juster. Han var sjette barn til Just Nikolai Nilsen, som var faktisk formann på Sagene brannstasjon. Og Julie Amanda Gulbrandsen hette mor til Leif. Vi kan nevne, ja, Chat Noir, vi kan nevne alt om Leif. Han var jo en komiker, han var skuespiller, kjenner han jo som bussjåføren Torvald I bussen, blant annet, som jeg har forelsket meg veldig I. Det var en veldig flott film. Komiker, men Edderkoppen, han var jo teatersjef, det var han. Vi skal høre han fra 1966, mener jeg. Da hadde han et samarbeid med en annen kar, 1964, omforladels, 1964. Da tok han med seg Einar Rose. Og Einar Rose var jo en mektig sanger. Han var skuespiller og regissør. Han jobbet I mange år med Chat Noir, han også, og var kanskje den som mer enn noen andre bidro til å bringe den typiske folkelige Oslo-dialekten inn I revysammenheng. Einar Rose han var født den gangen da Oslo hette Kristiania, og var sønn av Jakob Rose og Anna Benedikte Bøkman. Og Einar Rose vokste opp på Kampen. Og vi skal selvfølgelig høre dem fra 1964 her med denne berømte Prammen og Madammen-sketsjen.
1: Tjukken! Tjukken, nå må du komme litt her og hjelpe meg.
2: Hva du skriker for nå?
1: Jo, jeg har fått det vise her, og det viser seg å være en duett. Og da må vi jo være tre mann, da.
2: Nei, en duett to mann, det.
1: Ja, men vi må vel ha en til å spille også?
2: Jaha, det riktig, ja.
1: Ja?
2: Ja, da blir det en duett på tre mann.
1: Ja, men det mye jeg ikke skjønner her.
2: Hvorfor det? Får jeg se på denne teksten du står med der, da? Ja. Men dette vel enkelt, det vel? Så her har vi først et vers.
1: Ja, men jeg var så dårlig til å lære vers på skolen, jeg skjønner så.
2: Ja, da skulle det vært lyriker, altså. Ja. Nei, se nå etter her, da. Altså, først kommer et vers, og så kommer et refrain.
1: Et refrain, det for noe?
2: Et refrain? Ja, det altså et refrain. Det det som kommer etter, eller bak, Skjønner du det?
1: Når du liksom går på gata og jeg kommer efter dig, så jeg altså et refrain.
2: Ja, sånn ser du ut, jeg. Ja, følg nå med her, da.
1: Ja.
2: Altså, verset, det synger jeg. Og refrainet, det synger vi garnisont.
1: Garnisont, det for noe?
2: Ja, vi synger altså sammen.
1: Ja, men det heter ikke... Nei, det heter... Unni...
2: Ja, nei, bland ikke kvinnfolk opp I dette her.
1: Son.
2: Nå, spill!

0: Og i samme stund skjønte jeg jo grunn Hun var blitt lekk
1: Var mad
0: Nei, nei, nei, nå, nå passer du deg
1: ja, ja, men,
0: det, det var prammen Prammen ja, ja. Som var blitt lekk
1: Ja, ja, men det kunne jo ha blitt
0: Nei, takk, takk, takk Takk, vi skal ikke ha noe mer av den slags nå
1: Nei, vel
0: Ja, så her, nå kommer et refrain til Og nå står du der du står
1: ja,
0: Skjønner
1: ja.
0: Du det? Hun ikke lett på sjøen Det kan ofte være et ork
1: Med madammen, ja
0: Nei, med prammen Og jeg retta på Han tok og tettet på Han satt i en kork
1: På madammen
0: Nei, på prammen

0: was just a twig.
1: Ja da, det Nilsens Café her på Radio Lyngdal du lytter til, og vi har noen minutter igjen enda. Her hørte vi denne flotte melodien Honey. Og hvem var nå som sang denne, tenker du? Vi var da I 1968, og dette var Bobby Goldsboro. For så vidt kanskje var den eneste store hitten han gjorde, til tross for at han ga ut en rekke album, så ble han jo ikke noe sånn voldsomt kjent her I Norge. Hello Summertime fra 1974 kanskje, den krabba jo et stykke opp på listene. Watching Scotty Grow, da var vi I 1971, og Autumn of My Life 1968. Men her I Norge så ble han for så vidt ikke så voldsomt kjent. Han gjorde ikke det. Han begynte sin karriere som gitarrist hos Roy Orbison blant annet, og prøvde jo da å være der da, men det ble jo, for han jo da gitarrist og pop- og country-sanger, men begynte sin solokarriere I 1964. See the Funny Little Clown og Little Things og Voodoo Woman var jo noen låter han prøvde seg på, før han da altså fikk denne store hitten her I 1968, Honey. Vi skal over til en annen stor kvinnelig artist som gikk bort I 1999, 2. mars. Da var hun 59 år. Og man blir jo litt sånn overgitt mange ganger når man ser hva de heter for noe egentlig, disse herne artisterne. Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien hette hun. Og det skjønner jeg jo ble for vanskelig. Derfor så ble det artistnavnet Dusty Springfield. Engelsk soulsanger, ansett for å være en del av denne britiske bølgen, altså midt på 60-tallet, det var den britiske rockmusikken som sto I fokus I USA, et fenomen I USA. Dusty Springfield kom til å bli en av de største innen soul. Hun ble beundret og verdsatt av svarte soulstjerne, og hun hadde jo sitt image med det blonde tuperte håret, livkjole og sminke, og det gjorde hun til et ikon for denne Swinging London-tida. Hun hadde 18 singler på Billboard Hot 100-listene fra 1964 til 1970, blant annet Son of a Preacher Man I 1968, men I Only Want to Be With You I 1963. Hun hadde et samarbeid med Pet Shop Boys og ventet tilbake til de amerikanske og britiske topp 20-listene noe senere, og hun fikk brystkreft I 1995 og døde altså da I 1999. Den sangen som vi skal spille, den heter You Don't Have to Say You Love Me, og jo egentlig en italiensk sang. Hun fremførte den I 1965 på Sanremo-festivalen blant annet. Og det jo en nydelig sang utgitt på single 28. mars 1966.

Wenche Myhre, ja da, eller Wenche Synnøve Myhre. Hun debuterte jo I 60-årene musikalsk og hadde suksess med en rekke sanger, både på norsk, svensk, tysk og dansk. Hun fikk hedersprisen under Spelmannsprisen I 2003 for sin innsats som artist I Norge og utlandet gjennom 50 år. Hun jo kjent I Tyskland og ellers rundt I sørlige Europa som Die Wenche. Hun født I 1947 på Kjelsås I Oslo og jo 7 år gammel da hun opptrådde sammen med faren Kjell Myhre og storebroren Reidar Myhre I 1954. Og denne sangen her, Gi meg en cowboy til mann, jo egentlig opprinnelig en tysk sang, Ich will en cowboy als mann, som ble gitt ut på single med Peter Strøm og Rudi Lindt, og sammen med Gitte Henning da I 1963. Hun fikk jo da sin første gullplade for denne sangen, Wenche Myhre, da hun sang sin norske versjon Gi meg en cowboy til mann. År etterpå så var hun allerede med I Melodi Grand Prix, men det en annen historie som vi skal ta en annen gang her I Nilsens Café. Vi skal høre litt mer norsk, og vi skal til et søskenpar nå mot slutten her I dag. Bert Erik Thoresen, han kjenner vi kanskje fra NRK. Han ble ansatt I underholdningsavdelingen der I 1968 og lavde en rekke med program rundt folkemusikk og gammeldans. Men han har også gitt ut flere plade, LP-plade. Første kom I 1966. Hei, husk om I hei, og viser med peisen sammen med Åse Thoresen I 1966. For han spilte inn plade sammen med ho. Åse var jo en norsk sanger, hun hadde sopran, var sopran faktisk, og underholdningsartist. Hun debuterte litt tidligere, 1959, med tidsriktige sentimentale slagere. Hun gikk bort I 1987, da var hun kun 51 år gammel. Vi går til 1966, og jeg vil jo da anslå at det fra en av disse flotte melodiene de spilte inn I sammen, også Bert Erik Thoresen, og du har sikkert hørt den før, Kjære du, mi Randi. Og med den så takker vi så mye for I dag. Nilsens Café låser døra, kaffen drukket opp, vinerbrød spist, og Stein Helge Nilsen tar og rusler stille og rolig ut I hverdagen. Og vi snart tilbake igjen her på Radio Lyngdal med nye sanger fra en svunnen tid, hvis vi kan si det sånn. Takk for nå.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ytterligere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 5

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.